0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

malo done summer u ovo oktobarsko jutro. This time I know it's for real. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas ponovo. Prvo, dobro jutro svima koji su se nekim čudom probudili na vrijeme, a posebno vama koji ste tek sad odlučili da se priključite, kao recimo ja. Evo, 8:30 je, dobro, 8:35, zvanično smo zagazili u ovo jutarnje ludilo. Frekvencija je tačna, ja sam vaš zvanični vodič kroz ovaj vjerovatno psihijatrijski odjel od dana, vidjet ćemo, ali sve mi tako nešto miriši na samom startu. Ono što mene fascinira, da tako kažem, kod ovog mog posla, svako jutro moram da sjednem ovdje, upalim ovaj mikrofon i zvučim kao da imam neki opasan plan za danas, kao da tačno znam šta donosi ovaj dan. Međutim, istina je totalno drugačija, blage veze nemam, niko nema pojma. Svi mi, evo, recimo, jutros samo improvizujemo. U ostalom, pogledaj te ljude u saobraćaju oko sebe. Svi oni likovi namršteni, drže onaj volan sa obje ruke, kao da upravljaju, ne znam, nuklearnom podmornicom. Izgledaju opasno, važno, jel da? Ma pojma nemaju. Njih pola moli Boga da ih niko ništa ne pita u prvih sat vremena na poslu, jer kofein još nije proradio. Svi glumimo nekako odrasle ljude, a u sebi vrištimo i čekamo taj petak. Tako da, svi smo otprilike u istom loncu. Glavu gore, udahnite duboko. Danas igramo u napadu, ne u odbrani. Pa malo okrenete taj točkić za pojačavanje, malo samo u desno, i ako Boga znate, sklonite ruke sa sirene. Mislim, ne znam šta mislite da može da se desi ako u ovu doba legnete na sirenu zbog lika ispred vas. Mislim, neće se sigurno transformisati i preskočiti bus, naravno da neće, samo će opsovati sve što imaš od porodične loze kroz zatvoren prozor, pa ćeš ti onda opsovati njemu, i obojica ćete na kraju na posao stići sa povišenim pritiskom. Tako da, dakle, nema pojente, smirite se. Sa vama jutros malo izmijenjena ekipa. Dado se pobrinuo za svu ovu muziku danas, naravno ja ću to da kvarim. Dragan će vam donositi redovan pregled Big Vesti u 5 do punog sata, to ne smijem baš da kvarim. Moje ime je Danka, eto, to je to. Malo pravog, starog zvuka da protresemo ove ukočene jutarnje sate. A vi, šta da vam kažem, ostanite, recimo, ostanite slobodni, eto. Da, i ostanite prizemni. Ajde, da tako sve to spakujemo. Kad smo već kod tog pakovanja, dakle, slušamo muziku, onda se vraćam da vidim šta su nam još fino upakovali u vremenskoj prognozi. Brzo ću ja, eto me, samo da vidim kako stvari napreduju što se tiče kafe, pa sam ponovo tu sa vama. Malo da razdrmamo ovo jutro. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.

Shadow, Steve Miller Band i The Joker. Prvi program Big Radija na sve četiri strane sveta. Hoćemo malo o sportu. Prvo da vidimo što se dešavalo na terenima širom Evrope i Amerike, a večeras nas čekaju tri zanimljiva izazova za klubove sa ovih naših prostora. U Euroligi Hapoel iz Tel Aviva savladao je Bešiktaš sa 182 u Sofiji, pokazao da nije došao u ovo takmičenje da eto, popunjava samo broj, već sada djeluje kao ekipa koju će ozbiljni kandidati za Final Four morati dobro da prouče. Bayern je u Istanbulu pobjedio Efes 101-93, upisao drugu pobjedu u sezoni i večeras na parket izlazi Partizan. Crno-bijeli od 19-45 gostuju Fenerbahčeu posle tri uzastopne pobjede i dva vezana poraza. Nije baš idealan trenutak za odlazak na jedno od najtežih gostovanja u Euroligi, ali raspored ne pita kad si raspoložen. U Evrokupu Bosna je izgubila od Ulma u Njemačkoj 102-93 i bio je to treći poraz sarajevskih studenata koji su do finiša prijetili da naprave preokret, ali su na kraju ostali kratkih rukava. Spartak iz Subotice poraženi od Hapoela Kolona 86-84, u pitanju je FIBA Liga šampiona, dok je Cedevita u Olimpiji, Cedevita Olimpija u Rigi izgubila od ne vidih od koga je izgubila, uglavnom izgubila 89-79 i vezala treći poraz u Evrokupu. E sad, u NBA predsezoni Denver je izgubio od Los Angeles Clippersa sa 122-110, Miami je bio ubjedljiv protiv Brooklyna 144-128. Rezultati koji sugerišu da su napadi već pronašli radnu temperaturu, dok odbrane još uvijek traže gdje su ostavile ključeve od vrata. U rukometnoj Ligi šampiona Partizan je poražen od Vesprema u gostima 38-28. Beograđani su odigrali bolje nego u prvom duelu u Beogradu, ali je mađarski velikan ponovo bio prevelik zalogaj. Sad fudbal, jer u Ligi šampiona golova nije nedostajalo. Paris Saint-Germain pobjedio je Manchester City na Etihadu sa 4-2 od najavljivanog spektakla. Dva velika kluba dobili smo utakmicu u kojoj je Paris Saint-Germain bio mnogo konkretniji, dok je Erling Haaland na drugoj strani ostao poprilično usamljen. Real Madrid je posle preokreta savladao Romu 4-3, Aston Villa je deklasirala Fenerbahče 6-0, Betis je preokrenuo protiv Porta i slavio 3-2. Šahtjor iz Donjecka je pobjedio Ajax 3-1. Bodø Glimt je iznenadio Borussiju Dortmund i slavio sa 1-0, dok je Stuttgart bio bolji od Slovana iz Bratislave 3-0. Liverpool je savladao LASK 6-3 i tako popravio raspoloženje posle poraza od Manchester City-a u Premier Ligi. U toj utakmici odbrana očigledno nije bila glavna tema večeri. Večeras počinje i nova evropska priča za Banjalučki borac. Banjalučani od 18.45 gostuju Panathinaikosu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Drugi put u tri sezone borac je među učesnicima ovog dijela takmičenja. Utakmicu možete gledati na Areni Sport 1 Premium, tako da sve smo vam donijeli. U istom terminu Crvena zvezda gostuje Luganu i prvi put u istoriji kluba započinje nastup u ligaškoj fazi Lige konferencije. Za oba kluba ovo je prilika da evropsku jesen otvore dobrim rezultatom, pa vidjet ćemo. Borca čeka ozbiljan grčki protivnik, a Zvezdu gostovanje na kojem će morati da opravda ulogu favorita. I za kraj tenis, Daniel Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je se 2-0 u setovima pobijedio Stefanosa Cicipasa. U četvrtfinalu ga čeka pobjednik duela Tomija Pola iz Bergsa. Među ostalim parovima su Aleksandar Zverev i Alex de Minor, Rafael Hodar i Kasper Rud, te Alejandro Davidović Fokina i Artur Hea. A u Wuhanu iznenađenje, En Li pobjedila je Arinu Sabalenku sa 2-1 u setovima i plasirala se u osminu finala. Za Sabalenku je turnir završen mnogo ranije nego što je planirala, a En Li, pa ona je dobila pobjedu koja bi mogla da joj donese dodatno samopouzdanje u nastavku takmičenja.

0: štedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 km. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.

Čangaj nije prošao baš prema planu, poraz od Hurkača zakomplikovao je računicu, a sada je pred Đokovićem Masters u Parizu koji se igra od 8. novembra i to mu je ta poslednja planirana prilika da osvoji dovoljno bodova i da obezbedi mjesto među 8 najboljih na završnom turniru sezone. Neće zavisiti naravno sve samo od njega, moraće da prati šta rade Deminor, Medvedev, Fis i Tiafo. U prevodu Novak mora da odigra dobro, a onda da pogleda i rezultati drugih, što je prilično nezgodna pozicija za čovjeka koji je nekako navikao da sam rješava stvari na terenu.

poželite da kupite, iznajmite ili prodate bilo šta, prava adresa je maliOglasi.com.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
3: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.

pesma koju ste upravo čuli bila je It's All Right grupe East 17. Inače, jedna od mojih guilty pleasure pesama. I nemojte odmah da mi šaljete poruke, da me kritikujete u komentarima i tako dalje. Svi mi imamo svoje modne i muzičke bisere iz 90-ih. Ja sam sigurna da vi u autu pojačate neku glupost kad vas niko ne gleda i ne sluša, tako da jezik za zube i uživajte u ritmu dok prelazimo na neke druge teme. Idemo do svijeta bijelog sporta, koje savršeno prikazuje da danas ako imaš dovoljno nafte i para možeš da radiš šta hoćeš. Prvo da skoknemo do komšiluka, odnosno do našeg komšije Marina Čilića. Čovjek je završio svoj nastup na ATP Challengeru i to kako, izgubio je u drugom kolu od japanskog kvalifikanta koji se zove Yosuke Watanuki. Rezultat 2-0. Sve je trajalo nekih sat i 40 minuta. Čilić je trenutno 80. igrač na ATP listi, izgubio je od momka koji je 406. na svijetu, što bi se reklo hladan tuš u Kini, ali idemo dalje. E sad, spektakl, turnir Six Kings Slam u Rijadu, onaj famozni egzibicioni turnir gdje se teniseri bukvalno kite suvim zlatom, zvanično je pomiren. Trebalo je da se igra naredne sedmice, čini mi se od 21. do 24. oktobra, ali su ga organizatori ladno prebacili za kraj godine od 27. do 30. decembra. Na spisku putnika su Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Aleksandar Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur i mlađahni Amerikanac Leonard Tien, koji skače kao zamjena za povrijeđenog Janika Grešnika. Zvanično objašnjenje, kažu, logistika i visoki standardi žele da gledaoci imaju vrhunski doživljaj, ali ako zagrebete ispod površine, portal Tennis Now prenosi da je odgoda uslijedila nakon što su jemenski Huti napali međunarodni aerodrom u Rijadu, pa su strane kompanije otkazale letove. Naravno, ko će rizikovati milionske glave zbog malo tenisa na Netflixu? Inače, ovaj novi termin u decembru će igračima potpuno upropastiti pripreme za novu sezonu 2027. Sad zamislite, napustit ćete Saudijsku Arabiju samo 48 sati prije početka United Kupa u Australiji, ali kad ti neko ponudi milion i po dolara samo da se pojaviš i da kaže da stigao sam, plus dodatnih 4,5 miliona ako pobediš, ko te pita za jet lag? Pobednik turnira dobija i ručno rađeni reket od 24-karatnog zlata, težak 4 kilograma. Grešnik već ima dva takva kod kuće. Za te pare ja bih igrala tenis i na Marsu dok padaju meteori, a ne u Rijadu, ali dobro, ja sam ja, oni su oni. Tako da dok teniseri broje probašene forehande i milione, vi prebrojite feninge u novčaniku i uživajte u novom danu, da, koliko god je to moguće. Evo nam stiže u nastavku programa jučerašnji slavljenik Cliff Richard, koji kaže "We don't talk anymore".

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poslednja priča u ovom satu, vraćamo se u 1999. godinu, 15. oktobar bio, dan kada je u bioskope stigao Fight Club, odnosno Klub boraca. Sjećate se tog filma? Ko bi rekao da je prošlo 27 godina? I vjerujte mi, filmski svijet tada blage veze nije imao šta ga je snašlo. Publika je bila u šoku, kritičari su se hvatali za glavu, čupali kosu, a režisera Davida Finchera su dežurni moralisti optuživali za nihilizam, za fašizam, za opasnu provokaciju,

nasilje, Fincher im nije nudio rješenje, samo im je stavio ogledalo ispred face. A ona finalna scena, rušenje nebodera, finansijski sistem ide u vazduh, a u pozadini svira Where is my mind, grupe Pixies. To je ostalo upisano kao jedan od najmoćnijih, najboljih završetaka u istoriji kinematografije. Oko toga su mnogi vodili ratove i rasprave i vode i dan danas, ali je sigurno među top 5. Zgrade padaju, sistem se ruši i vi sedite u mraku i pitate se da li je destrukcija u stvari sloboda ili samo još jedna iluzija. Mislim, dobro pitanje. Eto, možda da pogledate taj film opet danas, nekad ili možda tokom vikenda koji nam slijedi. Prvo pravilo Kluba boraca je da se ne priča o Klubu boraca, ali pošto je ovo radio, morali smo da napravimo izuzetak, jel da? Slobodno pojačajte do daske, rušimo sistem na 3 minute uz kultne The Pixies. Stop.

Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate bez kamate i naknada i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Janovića.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je